od vizualnih načina, ekspresivnih, tehnoloških, skupnih, znači duracionih. Postoje razni načini na koje se glitch umjetnost može stvarati i upravo je to naš neki stil, ajmo reći, da prihvatimo sve na sceni što ima tu estetiku i što samo sebe razumije kao glitch umjetnost. Uz sve to je i predivna, meni osobno vrlo punk, vrlo je šarena, ekspresivna i zapravo